Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amelaani vikali mashambulizi ya wapiganaji wa Kihuthi katika uwanja mkuu wa ndege wa Riyadh nchini Saudi Arabia, iliyosababisha vifo vya watu 12 na kuwajeruhi mamia ya wengine. Akizungumza Jumatatu baada ya kuongoza kikao cha baraza la mawaziri katika ikulu huko jijini Ankara, Erdogan amesema Turkiye inaunga mkono Saudi Arabia na watu wake dhidi ya mashambulizi aliyotaja kuwa haramu na ya kikatili. Erdogan ametuma salamu za rambirambi kwa waliofariki, akiwemo waliokuwa wakitekeleza ibada ya umra, na kuwatakia ahueni majeruhi wote. Amesema Turkiye inataka kuona amani na uthabiti kote katika eneo hilo, na itaendelea kuunga mkono amani kwa kuzingatia kanuni ya umiliki wa kikanda. Pia ametangaza kuwa makubaliano ya pamoja ya ulinzi ya Maka yaliyotiwa saini mwezi Agosti kati ya Turkiye, Saudi Arabia na Pakistan yatawasilishwa bungeni siku zijazo kwa ajili ya kuidhinishwa. Na taarifa nyingine ni kutokea Saudi Arabia, ambayo inasema kuwa Saudi Arabia imeongeza muda wa kusitisha shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh kufuatia mashambulizi kadhaa ya wanamgambo wa Kihuthi. Mamlaka kuu ya usafiri wa anga imesema hatua hiyo inalenga kutoa muda wa kukagua usalama wa miundombinu ya uwanja huo na kuhakikisha uko tayari kurejea katika shughuli zake. Kwa mujibu wa tovuti ya FlightRadar24, shughuli zimesitishwa hadi kufikia saa 3 usiku Oktoba 17, hali ambayo imeathiri karibu safari 700 za ndege kwa siku. Na taarifa nyingine inasema kuwa mwakilishi wa kudumu wa Turkiye katika Umoja wa Mataifa, Balozi Ahmet Yildiz, amesema Syria inaendelea katika mwelekeo sahihi licha ya changamoto zinazoikabili, lakini ukiukaji unaofanywa na Israeli unadhoofisha maendeleo hayo. Yildiz amesema hayo katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.

Taifa kuhusu Syria, akisema ustahimilivu wa wananchi wa Syria baada ya miaka ya mzozo unatoa matumaini kwa siku zijazo. Amesema hatua zinazotia moyo ni pamoja na bunge la watu kuanza kufanya kazi kikamilifu na kupitisha kwa kauli moja muswada wa kufuta mahakama ya ugaidi iliyoanzishwa wakati wa utawala wa Assad. Hata hivyo, amesema changamoto za kiusalama bado zinaendelea na akasisitiza umuhimu wa kuimarisha taasisi za usalama za Syria kwa msaada wa kimataifa. Yildiz pia amelaani operesheni za kijeshi za Israeli kusini mwa Syria na kuitaka itekeleze makubaliano ya mwaka 1974 na maazimio ya Baraza la Usalama ikiwemo azimio nambari 497 na kuondoka katika milima ya Golan inayokaliwa. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani ambayo inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda akakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wakati wa ziara yake iliyopangwa barani Asia. Akizungumza katika ikulu ya White House, Trump amesema uwezekano wa kukutana na Kim upo, akisisitiza kuwa ana uhusiano mzuri na kiongozi huyo. Trump na Kim walifanya mikutano kadhaa ya kihistoria wakati wa muhula wa kwanza wa Trump katika juhudi za kushughulikia mpango wa silaha za nyuklia wa Korea Kaskazini. Na taarifa nyingine ni kutokea Ulaya ambayo inasema kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshutumu Urusi kwa kushambulia kituo cha kuzalisha umeme mjini Kharkiv baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Zelensky amesema Ukraine iliunga mkono pendekezo hilo, lakini hadi sasa hakuna dalili kwamba Moscow imekubali kusitisha mashambulizi hayo. Trump alisema siku ya Jumapili kuwa Urusi na Ukraine zimekubaliana kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Hata hivyo, Kremlin bado haijithibitisha kuwepo kwa makubaliano hayo. Mwenyekiti wa baraza la mpito la utawala wa Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, ameamuru uchunguzi kuhusu taarifa za kuuawa kwa wachimbaji madini katika eneo la kaskazini al-Wadi karibu na mpaka wa Sudan na Misri. Baraza hilo limesema kamati ya uchunguzi itajumuisha wawakilishi wa ofisi ya mashtaka ya umma pamoja na taasisi za sheria na usalama na itachunguza mazingira ya tukio hilo. Burhan amesema kulinda maisha na usalama wa raia ni jukumu la msingi la serikali, akisisitiza umuhimu wa kubaini ukweli na kuheshimu mipaka ya nchi. Jumapili, kundi huru la Emergence Lawyers lilisema kuwa idadi ya wachimbaji waliofariki katika shambulizi la anga katika eneo hilo imefikia 72. Uchimbaji mdogo wa madini unaajiri zaidi ya watu milioni 2 nchini Sudan na kuchangia takribani 80% ya uzalishaji wa dhahabu. Sudan imekuwa katika vita kati ya jeshi la nchi hiyo na kundi la RSF tangu Aprili mwaka 2023, huku mzozo huo ukisababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuondoa katika makazi yao takribani watu milioni 13. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa Kenya haijaripoti maambukizi mapya ya Ebola baada ya kufanya vipimo 293 tangu kifo cha kwanza cha mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na virusi hivyo mnamo Oktoba 5. Wizara ya Afya imesema vipimo hivyo vilifanywa kutokana na taarifa 289 za watu waliokuwa wakishukiwa kuwa katika hatari ya kuambukizwa. Ni sampuli moja tu iliyothibitisha uwepo wa virusi vya Ebola ambayo ni ya mgonjwa huyo aliyefariki. Kati ya watu 122 waliotambuliwa kuwa na mawasiliano ya karibu na mgonjwa huyo, 108 wamewekwa karantini na hawajaonyesha dalili za ugonjwa huo. Wizara imewataka wananchi kuwa watulivu na waendelee kuchukua tahadhari, huku ikiwahimiza wanaoshuku kuwa wamekutana na mtu aliyeambukizwa au wanaonyesha dalili za Ebola kutafuta matibabu haraka. Kenya ni nchi ya nne kurekodi maambukizi yanayohusishwa na mlipuko wa Ebola wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na taarifa nyingine ni kutoka DRC ambayo inasema kuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameunda vuguvugu jipya la kisiasa na kijeshi ambalo linashirikiana na kundi la

0: Sila M23 hatua ambayo inarasimisha uhusiano wake na kundi hilo. Ushirikiano huo umetangazwa katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari uliofanyika katika makazi ya Kabila mjini Goma, ambayo M23 imekuwa ikidhibiti tangu Januari 2025. Kabila, aliyekuwa rais wa Kongo kuanzia mwaka 2001 hadi 2019, alihukumiwa kifo akiwa hayupo nchini humo mwaka uliopita baada ya mahakama ya kijeshi kumtia hatiani kwa kushirikiana na kundi la kigaidi. Mamlaka ya Kinshasa pia inamtuhumu kuwa mmoja wa waanzilishi wa Congo River Alliance ama AFC, ambao ni jukwaa la kisiasa la waasi ambalo sasa limevunjwa. Muungano huo mpya umeundwa wakati hali ya kisiasa nchini humo ikizidi kuwa tete, huku rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi akitarajiwa kumaliza muhula wake wa pili mwaka 2028. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa idadi ya watu wanaoishi katika umasikini uliokithiri duniani imefikia bilioni 1.2, huku kiwango cha umasikini kikiongezeka kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa takwimu hiyo mwaka 2010. Ripoti ya shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa, yani UNDP, na mpango wa Oxford wa umasikini na maendeleo ya binadamu imebaini kuwa kuna watu milioni 51.5 zaidi wanaoishi katika umasikini uliokithiri ikilinganishwa na mwaka uliopita. Zaidi ya nusu ya waathirika ni watoto wanaokabiliwa na changamoto nyingi kwa wakati mmoja, zikiwemo njaa, ukosefu wa elimu, maji safi na umeme. UNDP imeonya kuwa takwimu hizo zinapaswa kuwa wito wa kuchukua hatua, huku ikisema ongezeko la idadi ya watu imechangia kuongezeka kwa idadi hiyo. Hata hivyo, data mpya ilipatikana kutoka nchi 13 pekee kati ya nchi 108 ambazo zinaendelea kuhusishwa katika utafiti huo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Kote ulimwenguni, kila saa na kila siku, TRT Sauti ya Ulimwengu iko pamoja nawe.

Wiki iliyopita, swali kubwa kuhusu migogoro ya Ethiopia lilikuwa iwapo ushirikiano kati ya TPLF na FANO pamoja na operesheni za jeshi la ukombozi la Oromo ama OLA na makundi mengine yenye silaha ungeweza kuzaa muungano wa kijeshi wenye uwezo wa kuiwekea shinikizo serikali ya shirikisho kutoka pande mbalimbali. Hata hivyo, hali ya takribani wiki moja iliyopita inaonyesha kuwa angalau kwa sasa muungano huo haujafanikiwa kufikia kiwango hicho. Mwanzoni, ushirikiano wa makundi saba yenye silaha ulionekana kuwa tishio kubwa kwa serikali ya shirikisho, lakini kadiri operesheni zilivyoendelea, tofauti za kisiasa na kimkakati kati ya makundi hayo zimeanza kujitokeza wazi. Jambo linaloonekana zaidi ni kutokuwepo kwa ushiriki mkubwa wa kijeshi wa OLA katika operesheni zinazoendelea kaskazini mwa Ethiopia. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kaan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika kaskazini na mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Karibu. Baada ya mwitikio mdogo wa kijeshi mwanzoni, serikali ya shirikisho ilianzisha mashambulizi ya kujibu ambayo yalibadilisha haraka mwelekeo wa mapigano. Jeshi la Ethiopia likishirikiana na vikosi vya amani vya Tigray ama TPF vinavyounga mkono serikali lilifanikiwa kwa kiasi kikubwa kurejesha maeneo yaliyokuwa yametwaliwa na TPLF na washirika wake kuelekea Afar. Wakati huo huo, vikosi vya serikali vilisonga mbele kutoka kusini kupitia barabara ya A2 kuelekea Mekele. Kusonga kwa vikosi hivyo kuelekea kaskazini kupitia Alamata na Korem pamoja na operesheni kutoka upande wa mashariki kuliongeza shinikizo la kijeshi dhidi ya TPLF. Hatua hiyo pia ilijibu swali lililokuwa limeibuka wiki moja kabla. Serikali ya shirikisho ingejibu kwa nguvu kiasi gani? Badala ya kuendelea kujihami, Addis Ababa ilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi kwa lengo la kurejesha udhibiti wa hali ya mapigano. Hatua muhimu zaidi ilikuwa kutwaliwa tena kwa Mekele. Baada ya vikosi vinavyounga mkono serikali kurejesha udhibiti wa mji mkuu wa Tigray, TPLF ilitangaza kuwa imeondoa vikosi vyake mjini humo na kwamba utawala wa eneo hilo ungehamishiwa mahali pengine kwa muda. Hali hiyo imebadilisha kwa kiasi kikubwa faida ya kijeshi na kisaikolojia ambayo TPLF ilikuwa imepata tangu kuanza kwa mashambulizi yake mnamo tarehe 23 Septemba katika kipindi cha wiki mbili. Lakini kurejeshwa kwa Mekele chini ya udhibiti wa serikali ya shirikisho hakumaanishi mwisho wa mapigano. Kiongozi wa TPLF, Debretsion Gebremichael, tayari alikuwa amezungumzia kila alichokiita kujiondoa kimkakati na kuhamia katika mfumo wa mapigano unaotumia vikosi vinavyohamahama zaidi. Hii inaashiria kuwa mapigano sasa yanaweza kuhama kutoka mijini na kwenye njia kuu za usafiri na kuelekea maeneo ya vijijini. Jambo hili ni muhimu hasa kutokana na yaliyotokea mwaka 2020 na 2021. Serikali ya shirikisho kudhibiti mji mkuu wa eneo la Tigray hakumaanishi kuwa imeweza kuweka udhibiti wa kudumu wa kisiasa na kijeshi katika eneo lote. Kwa hiyo, changamoto kubwa kwa jeshi la Ethiopia katika kipindi kijacho haitakuwa tu kutoa Mekele, bali pia kudumisha udhibiti wa eneo hilo huku ikikabiliana na vikosi vya TPLF vinavyohamahama katika maeneo ya vijijini. Maendeleo ya hivi karibuni pia yanaibua swali kuhusu sababu ya serikali ya shirikisho kutoa mwitikio mdogo mwanzoni mwa mapigano. Je, ilikuwa kwa sababu jeshi la Ethiopia halikuwa limejiandaa kijeshi au serikali ilichagua kusubiri kimkakati ili kuiacha TPLF na washirika wake waonekane kuwa ndio walioanzisha mashambulizi? Mfuatano wa matukio unaonekana kuunga mkono uwezekano huo. Kwanza, kulikuwa na mashambulizi ya muungano wa upinzani, yakafuatiwa na mwitikio mdogo wa vikosi vya serikali, kisha mashambulizi makubwa ya kujibu na hatimaye kutwaliwa tena kwa Mekele. Hata hivyo, mfuatano huo pekee hauwezi kuthibitisha kwamba serikali ilikuwa na mpango huo. Bado kuna uwezekano mkubwa kwamba jeshi la serikali halikuwa limejiandaa vya kutosha hapo mwanzoni na baadaye likaweza kujipanga upya.
Sasa mtihani mkubwa unaonekana kuhamia katika uwanja wa siasa. Abraham Belai, aliyewahi kuwa mkuu wa utawala wa mpito wa Tigray, amesema serikali ya shirikisho inapanga kuunda utawala mpya wa mpito kuanzia ngazi ya Kebele, yani mtaa, na kufanya uchaguzi wa eneo hilo ndani ya miezi michache. Iwapo Addis Ababa itaweza kubadilisha udhibiti wa kijeshi kuwa utawala wa ndani unaowakilisha wananchi, pamoja na ratiba ya uchaguzi inayotekelezeka, inaweza kuwasilisha hatua zake si tu kama ushindi wa kijeshi, bali pia kama kurejeshwa kwa utaratibu wa kikatiba na utawala wa kiraia. Lakini iwapo TPLF itajiondoa vijijini na kuanzisha mashambulizi ya muda mrefu ya msituni, kuna hatari ya kurudiwa kwa hali ya mwaka 2020 hadi 2021, ingawa katika mazingira tofauti. Kwa hiyo, swali lilokuwa wiki iliyopita ni iwapo makundi ya upinzani yangeweza kuanzisha vita katika pande mbalimbali. Sasa swali limebadilika. Je, Addis Ababa itaweza kubadilisha ubora wa kijeshi iliyorejesha uwanjani kwa uhalali wa kisiasa unaodumu huko Tigray? Na mpenzi msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.